Ishe alil do se zaten lini. Të gjebi jito do ben të skesi vëtës ato e ben ashla akord apalache ben të nështjit. Bajanuko ahot e. Bajanuko ahot e.